0: Какво по дяволите правиш тук, генерале?
1: Имам много добро предложение за момичето.
0: Тя е моя, Драго.
1: Тя е Златна Мина. Ние сме партньори.
0: Ние не сме партньори.
1: Та е чужденка. Тай да не застава между нас, Лало. Тя трябва да остане тук.
0: Само през трупа ми. Какво? Ще ме застреляш ли?
1: Що ме така?

0: Какво по дяволите правиш тук, генерале?
1: Имам много добро предложение за момичето.
0: Тя е моя, Драго.
1: Тя е Златна Мина. Ние сме партньори.
0: Ние не сме партньори.
1: Тая чужденка. Тая да не застава между нас, Лало. Тя трябва да остане тук.
0: Само през трупа ми. Какво? Ще ме застреляш ли?
1: Що ме така?